こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月24日木曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュークサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。

また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イスラム教徒に同化ではなく社会への統合を呼びかけ。エルドアン大統領、トルキエ米国ビジネス協議会の会合で演説。ウクライナ、トルキエでの三者和平首脳会談に前向き。中国の習主席、注目の米中首脳会談に向けアメリカに到着。イラン大統領、アメリカのテロ支援国家との主張を否定、イスラエルを非難。パキスタン、無人機による領空侵犯を受け、アフガニスタンのテロリスト拠点を攻撃。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イスラム教徒に同化ではなく社会への統合を呼びかけ。トルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、イスラム教徒は自らの言語や文化、ルーツを手放すことなく、暮らす社会に溶け込むべきだと述べました。ニューヨークで演説したエルドアン大統領は、イスラム教徒には社会への統合ではなく、同化が求められることが多いと指摘しました。統合には賛成するが、いかなる同化にも反対すると強調しました。また、トルコ系アメリカ人について、祖国とのつながりを保ちながら、経済、社会、文化の各分野で存在感を高めることができると述べました。さらに社会での代表性を高めるよう呼びかけ、強いコミュニティを築くことが、イスラム嫌悪や外国人排斥、差別への対抗につながるとの考えを示しました。エルドアン大統領、トルキエ米国ビジネス協議会の会合で演説。エルドアン大統領はニューヨークのトルコハウスで開かれたトルキエ米国ビジネス協議会の会合で演説し、アメリカとの戦略的協力があらゆる分野で進んでいると述べました。エルドアン大統領は政治面で築いた良好な関係を経済や貿易にも広げたいと強調しました。エネルギー分野では、アメリカが現在、トルキエ最大の液化天然ガス供給国だと説明しました。今後は原子力を含むエネルギー分野全体に協力を広げたいとの考えを示しました。また、世界の経済秩序が変化する中、トルキエとアメリカには戦略的な経済協力が必要だと指摘しました。エルドアン大統領は今後、サプライチェーンやエネルギー、貿易ルートの再編に加え、地域の復興、防衛産業や先端技術の分野で大きな変化が進むとの見方を示しました。中継については、ヨーロッパとアジアを結ぶ重要な位置にあり、強固な産業基盤やエネルギー、貿易ルートを持つと強調しました。さらに NATO 基準で生産を行うトルキエの防衛産業は、同盟国の安定した装備調達に貢献できる能力を備えていると述べました。最後にトルキエとアメリカの関係強化に取り組む両国の経済界に感謝を伝えました。
1: 続きニュースをお聞きいただいています。
0: ウクライナ、トルキエでの三者和平首脳会談に前向き。ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナとロシアの協議をトルキエで行うことに非常に前向きだと述べました。発言はトルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領との会談後に行われたものです。ゼレンスキー大

大統領によりますと、エルドアン大統領は首脳レベルの会談を中継で主催する用意があることを改めて示しました。両首脳は国会の安全保障についても協議し、ロシアとの海上での停戦の可能性や地域の食料輸送ルートの確保などについて意見を交わしました。ゼレンスキー大統領は中継の建設的な役割を評価し、国会におけるウクライナの非常に強力なパートナーだと述べました。中国の習主席注目の米中首脳会談に向けアメリカ到着。中国の習近平国家主席が3日間の公式訪問のためアメリカに到着しました。今回の訪問では米中間の緊張をめぐり、ドナルド・トランプ米大統領と協議する予定です。トランプ大統領はワシントン近郊のアンドルーズ統合基地で習主席を自ら出迎えました。アメリカ大統領が外国首脳を空港で直接出迎えるのは珍しく、軍による歓迎式典も行われました。習主席によるワシントンへの公式訪問は10年以上ぶりとなります。両国は首脳会談を前に貿易をめぐる休戦措置を1月10日まで延長しました。トランプ大統領とメラニア夫人は習主席とホーレイエン夫人の滑走路で出迎え、軍用機による歓迎飛行も行われました。首脳会談では貿易や人工知能、イラン情勢などが主な議題となる見通しです。イラン大統領、アメリカのテロ支援国との主張を否定、イスラエルを非難。イランのマスード・ペゼシュキアン大統領はドナルド・トランプ米大統領が主張するような世界有数のテロ支援国家ではないと反論しました。ペゼシュキアン大統領はイランこそテロの被害を受けていると主張、国内で起きた暗殺や攻撃について学校への爆撃を含めイスラエルに責任があると非難しました。国連総会で演説したペゼシュキアン大統領はまた、アメリカとイスラエルによる7か失礼しました、7ヶ月にわたる攻撃の中でもイラン国民は強い意志を示してきたと述べました。一方、イスラエルメディアは安全上の懸念を受け、ネタニヤフがニューヨーク滞在を短縮する予定だと報じています。ネタニヤフは木曜日に国連で演説した後、直ちにイスラエルへ戻る見通しです。パキスタン、無人機による領空侵犯を受け、アフガニスタンのテロリスト拠点を攻撃。パキスタンはアフガニスタン国内の10カ所を空爆や無人機で攻撃しました。パキスタン政府によりますと、アフガニスタン領内から飛来した無人機を探知し、撃墜したことを受けた措置です。アタウッラ・タラール情報相は無人機による行為について、パキスタンの主権に対する明白な侵害だと非難しました。また、防空システムが全ての無人機を追跡し、標的に到達する前に無力化したと説明しています。タラール情報相は今回の対応について、慎重かつ正確で相応なものだったと主張。さらに、アフガニスタンのタリバン政権に対して国内で活動するテロリスト勢力への実効性があり、検証可能で継続的な対策を取るよう求めました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがムスタファ・サンダーの「タマンタマン」となります。

一人の手の物語。壮大な複合施設、立派な病院、大規模な大正宿、これらは幕府文化が都市に残した大きな足跡でした。しかしその一方で、街角や細い路地には目立たなくても人々の暮らしを支える仕組みがありました。突然、家が火事になったら、事故で働けなくなったら、あるいは身寄りのない子供が取り残されたら、そんな時に手を差し伸べたのが、アワルズ基金でした。近代的な保険制度が生まれる何世紀も前、隣人同士が支え合うために作られたアワルズ基金。今回は地域の人々が共に守り続けたその助け合いの仕組みをご紹介します。アワルズとは予期せぬ出来事、非常事態を意味します。オスマン帝国時代のアワルズ基金は地域ごとに作られた、いわば社会扶助基金でした。住民はそれぞれの経済状況に応じて基金に寄付をし、その資金は管理者によって運用されました。そしてそこから得られた収益も地域で困っている人々のために使われました。では、具体的にどのような支援を行っていたのでしょうか。住民の家が火事になれば、再建に必要な木材や工事費を援助しました。商人の店が水害に遭えば、その被害を支援することもありました。さらに、壊れた道路の修理や水路の整備、共同のパン窯の維持など、地域に必要な公共サービスにも資金が使われました。つまり、単なる救済基金ではなく、地域の問題を住民自身で解決するための仕組みでもあったのです。アワルズ基金が大切にしていたもう一つの役割は、困っている人の尊厳を守ることでした。父親を亡くした子供が学業を続けられるように、そして残された家族が生活に困らないように、地域全体で支えました。オスマン帝国では、特に現金、幕府や商工業者の組織を通じて、生活に困った人に、カルズハセンと呼ばれる無利子の貸し付けも行われ、経済的な助け合いを支えていました。一方、アワルズ基金は、主に非常時に課される税の負担を軽減する役割を担っていました。こうした基金は、貧富の差による社会の分断を和らげる役割も果たしました。いわば、地域の人々の暮らしと尊厳を守る安心の備え、

だったのです。アワルズ基金は様々な場面で地域の人々を支えていました。木造住宅が多かったオスマン帝国時代のイスタンブールでは火災が大きな脅威でした。18世紀の記録には火災などで被害を受けた人々をアワルズ基金が支援していたことが残されています。また、父親を亡くしたり、経済的に困窮したりした女性が結婚する際には、新生活に必要な品を揃えるための支援が行われることもありました。さらに戦争などの非常時に課されたアワルズ税を支払うことが難しい人の負担を地域や基金が補う場合もありました。このようにアワルズ基金は災害や貧困、税の負担など様々な困難を地域全体で支え合う仕組みだったのです。現在私たちは保険や社会保障制度によって病気や災害、将来への不安に備えています。しかし何世紀も前、この土地には隣人同士の信頼と助け合いによって暮らしを守る仕組みがありました。アワルズ基金が教えてくれるのは、社会は最も弱い立場にいる人に手を差し伸べることで支えられるということです。基金に蓄えられていたのはお金だけではありません。そこには人と人との信頼も積み重ねられていました。誰かの苦しみを自分のことのように考え、私ではなく私たちとして支え合う。その精神は今も私たちに大切なことを伝えています。アワルズの精神とは、困った時にあなたは一人ではないと伝える地域の支え合いのそのものだったのです。アワルズ基金は地域の信頼できる人々によって管理されていました。その基金から出される一枚一枚の硬貨が誰かの傷を癒し、誰かの涙を拭っていました。今回は地域を静かに支え、隣人から隣人へと差し伸べられたアワルズ基金についてご紹介しました。ワクフの文化は人生の困難を支えるだけでなく、人と人とのつながりにも意味を与えてくれます。思いやりと善意を胸にどうぞお元気で。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4平衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月25日金曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com

.com ウェブサイトのテレテウォットウエストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見る中継の足跡をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。メッカ貿易協定参加国サウジアラビア支援に向け緊急会合を協議。国連加盟国の多くが総会議場から退席、ガザでのジェノサイドの実行者だとしてネタニヤフに抗議。トランプ大統領、素晴らしい会談、習主席は米国とイランに交渉再開を呼びかけ。イラン大統領、アメリカとの戦争ではなく合意を求めている。ハマス、ガザ和平ロードマップを実行する用意、イスラエルが停戦合意を妨げていると非難。イタリア、学校でブルカとニカブを禁止へ、イタリア語能力が低い生徒に制限を導入。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。メッカ貿易協定参加国サウジアラビア支援に向け緊急会合を協議。サウジアラビア、パキスタン、トゥルキエの外相はメッカ貿易協定に基づくサウジアラビアへの支援について協議するため、参加国の参謀総長による緊急会合の開催に向けた準備を話し合いました。サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン外相、パキスタンのイシャーク・ダール外相、トゥルキエのハーカン・フィダン外相は、ニューヨークにあるサウジアラビア国連代表本部で協議し、会合に向けた準備状況を確認しました。メッカ貿易協定では加盟国のいずれかに対する攻撃を、すべての加盟国に対する攻撃とみなすことが定められています。国連加盟国の多くが総会議場から退席、ガザでのジェノサイドの実行者だとしてネタニヤフに抗議。ガザジェノサイドの実行者、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は国連総会演説の際、多くの国の代表団が抗議して退場する中、会場で演説を行いました。ネタニヤフは国連第81回総会で演説するため会場に入り、演壇に向かいました。ネタニヤフが演壇に上がった後、多数の国の代表団がイスラエルによるガザでのジェノサイドと停戦にもかかわらず続く攻撃、占領下のヨルダン川西岸での土地収奪、シリア及びレバノンへの攻撃に対する抗議として、総会会場を退席しました。代表団が次々と立ち上がり、総会を後にする中、会場では抗議の声が響き渡り、ネタニヤフにブーイングが浴びさせられました。トランプ大統領、素晴らしい会談、習主席は米国とイランに交渉再開を呼びかけ、中国の習近平国家主席はホワイトハウスでアメリカのドナルド・トランプ大統領と非公開で会談し、戦争終結に向けてアメリカとイランに交渉を再開するよう呼びかけました。習主席はアメリカとイランがイスラマバード覚書に立ち返り、核問題を含む包括的な合意を目指して対立を交渉によって解決することを中国は支持すると述べました。一方、トランプ大統領は習主席を迎えた公式晩餐会で、長年にわたり両国間に意見の隔たりがあるものの、米中関係はこれまでになく良好だと述べ、関係改善を評価しました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。

イラン大統領、アメリカとの戦争ではなく合意を求めている。アメリカとイランの緊張が続く中、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領はアメリカとの戦争を望んでおらず、交渉による合意を目指す姿勢に変わりはないと述べました。ペゼシュキアン大統領はフォックスニュースのインタビューで、戦争はイランに押し付けられたものであり、イランは戦争を望んでいないと強調しました。またホルムズ海峡の航行をめぐる対立によって進展しなかった6月の合意に言及しました。この合意では60日以内に最終的な和平協定を結ぶことが想定されていました。ペゼシュキアン大統領は、イランは今もアメリカとの合意に向けて前進する用意があると述べました。ハマス、ガザはヘイロードマップを実行する用意、イスラエルが停戦合意を妨げていると非難。ハマスは和平委員会と合意したガザ和平ロードマップを実行する用意があると表明し、イスラエル政府が計画と停戦合意の履行を妨げていると非難しました。ハマスのハーゼム・カセム報道官は、ガザ和平計画のロードマップを実行するため必要な措置をすべて講じたと述べました。その上でイスラエル政府はガザのパレスチナ人に対する攻撃を激化させる一方、約束した義務を果たそうとせず、停戦合意の履行を全面的に妨げていると主張しました。イタリア、学校でブルカとニカブを禁止へ、イタリア語能力が低い生徒に制限を導入。イタリアのジョルジャ・メローニー首相を率いる内閣は学校におけるブルカとニカブの着用を禁止し、1クラスあたりのイタリア語能力が低い生徒の人数を制限することを定めた政令を採択しました。この政令は、イタリア語が十分な水準に達していない生徒の割合をクラスの 30% までに制限するとともに、語学習得を支援する追加的な手段を提供するものです。この措置はヨーロッパ全体でムスリム女性の宗教的な服装に対するより広範な規制が進む中で打ち出されたものです。人権団体やムスリムコミュニティからは差別的であり、信教の自由を制限するものだと批判されています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがムスタファ・ジェジェリ、ベダルとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は大掛かりな舞台装置も大勢の役者も華やかな衣装も必要としないトゥルキエの伝統的な語り芸をご紹介します。使うのはハンカチや杖、そして言葉と声だけで何人もの人物を演じ分ける一人の語り手です。たった一人の声から英雄や町、さまざまな出来事、さらには一つの時代までが鮮やかによみがえります。この芸能がめった譜です。めった譜は、めった譜と呼ばれる一人の語り手が、モノマネや演技、声の使い分け、ユーモア、即興を交えながら物語を語るトゥルキエの伝統芸能です。何世紀にもわたり、コーヒーハウスや大正宿、市場など、人々が集まる様々な場所で演じられてきました。めった譜は単に物語を語るだけの存在ではありません。観客を楽しませ、考えるきっかけを与え、社会の出来事を語りながら人々の記憶を世代から世代へと伝えてきました。最大の武器は言葉です。観客やその場の雰囲気に合わせて物語を変え、民話や叙事詩、伝説、ユーモアあふれる物語まで幅広い題材を扱います。登場人物によって声や話し方を変え、モノマネを取り入れ、その場で即興を加えることも大きな特徴です。この伝統は2003年にめった譜の芸術の名でユネスコの人類の考証及び無形遺産の傑作に選ばれました。さらに2008年には人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。これによりトゥルキエを代表する語り芸と伝統芸能の一つが世界に広く知られるようになりました。ユネスコはめった譜が交渉文化と舞台芸術を結びつける点を重視しています。世代を超えて受け継がれ、人々の記憶を伝えること、観客と直接やり取りし、上演するたびに新たな物語として生まれ変わること、こうした特徴がめった譜を生きた文化遺産にしています。受け継ぐべきものは物語だけではありません。声の使い方、モノマネ、即興、ユーモア、観客とのやり取り、そしてそれらを一つにまとめる語り手の技も大切な文化遺産です。生きた文化遺産を守ることは昔の形をそのまま残すことではありません。大切なのはその特徴を守りながら次の世代へ受け継いでいくことです。トゥルキエでは無形文化遺産の調査や記録、教育、普及活動、伝統を受け継ぐ人々への支援などが行われています。文化観光省による全国的な調査では、様々な文化遺産が記録され、民族文化に関する資料の多くがデジタル化されています。また、生きた人間の宝制度を通じて、伝統的な知識や技術を持つ名人を称え、その技を次の世代へ伝える取り組みも進められています。めった譜にとって技の継承は特に重要です。この芸能は台本を覚えるだけでは受け継ぐことができません。観客に合わせて物語を変え、適切な場面で即興を変え、声や体を使って人物を演じ分けます。そして観客との一体感を生み出します。こうした力は経験を重ねることで身につきます。そのためめった譜を未来へ残すには物語を記録するだけでなく、語りの技そのものを受け継いでいく必要があります。現在、トゥルキエの伝統芸能を守る取り組みは単に忘れられないようにするだけではありません。本来の姿を守り、誤った表現や表面的な再現による変質を防ぐこと、そして若い世代へ伝え、現代社会の中で触れる機会を増やすことも重要な課題となっています。
ユネスコ・トゥルキエ国内委員会や文化観光省、伝統を受け継ぐ人々、専門家、市民団体などが協力し、伝統が失われたり、変質したりするリスクや、より良い保護のあり方について検討を進めています。こうした考え方は、メッタフの本来の姿にもよく合っています。語り手が杖を手に取り、ハンカチを肩にかけます。声が変わります。人物が変わります。場所が変わり、時代が変わり、物語も新たな展開を見せます。しかし舞台にいるのは最初から最後までたった一人。そこに何世紀にもわたって受け継がれてきたメッタフの魅力があるのかもしれません。最大の舞台措置は人間の想像力。そして最も力強い道具は言葉です。トゥルキエの豊かな交渉文化から生まれたメッタフは昔の物語を現代に伝えるだけではありません。語ること、そして耳を傾けることが人々を一つの世界へと結びつける力を持つことも教えてくれます。ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されているメッタフは、トゥルキエの豊かな語りの文化を世界に伝える伝統として今も生き続けています。次回もトゥルキエに息づく文化遺産の一つを訪ねる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエのコエラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。